0: Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun setia nggih tengah dicara kelerengan karo Nini Sari di Kramas sing ayu dewek saumah. Matur suwun sanget nggih. Sumangga dilajengaken malih nggih. Sugeng siang waos teng wawan nggih. Matur suwun niki wau nggih sing sampun gabung. Mama Mega matur suwun request lagune Pak Kopi Lampung nggih. Secangkir kopi Ibu Rumiase. Matur suwun niki Mama Meja. Oh, sekang tayon badhe salam sedaya kemawon. Sederek sing tasik mirengaken klenengan kagem nine tambah tayu. Nih request lagune Kopi Lampung. Nggih, matur suwun sangat. Nggih, enten Mama Mega Mas Andon. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Andon. Nggih, matur suwun sampun nyawiji. Pokoke panase pol. Salame kagem sedaya kemawon. Mbah Dul, Mbah Slamet. Semangat ya Nih, semangat Tuki. Assalamualaikum sugeng siang. Bu.
1: Waalaikumsalam sugeng siang Nini.
0: Hidup. Hidup.
1: IBC Janda Simur Dawa Garane.
0: Purmi asih kepriwe kabare?
1: Kabare sehat luar biasa nih.
0: Alhamdulillah. Sehat Bu, waras senajan urung wareg.
1: Yo ngalah melasi urung wareg. Transfer ya nih.
0: Transfer bundang COD neng jembat layang.
1: Sambal terasi.
0: Enak bu.
1: Gereng ayur bening.
0: Aduh ya Allah enak bu.
1: Ngomong ya topi enak dan pol.
0: Nggih, heeh, monggo nih anu bu, nih.
1: Ya tadi
0: macan nang TikTok nih, ayo gue tadi malu nih nong kayak gue ya, Novita Sari, je, semangga.
1: Ge, genton salam.
0: Ge sopo, bu.
1: Ge, aja sukime,
0: aja ngelamun. Dulur-dulur Bunda Daryati. Nggih, matur suwun. Nyawiji, nyambi nutuli HP sekaryane Gubus Aksmoro. Yen liwat aku kelingan Bunda Daryati. Nggih, matur suwun saking Raman Utara. Salam ya, Bun, kanggo para bapak-bapak sing tasik teng perbangan. Nggih. Sugeng dalu, Mbak Rio. Matur suwun sangat. Pak Masum lha sing duwe foto kiye, ya Allah Pak, kirimi Pak. Ayu banget teneng gue Pak. Mantan pacar ya Pak ya. Matur suwun sangat. Nggih, kanggo dulur-dulur sumangga. Nggih, jambi herbale saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane. Hubungi nggih teng HP CS mawon napa sing dados kulahane panjenengan sami, mungkin saged ditugiaken daging griya nggih dulur-dulur sing lewat pihak ekspedisi sabar kayak gue ya. Sing penting sabar. Yuk, saiki ra susah pada maring dindi dulur ngiping maning karo kelenengan.

Kutulur jampi herbal nggih sing wonten radio drama lan jaringane sumangga saged ditumbas sotawi saged pesen teng nomor call center Agarilus nggih. Matur suwun sanget kanggo dulur-dulur sing sampun nyawiji, sing sampun setia nggih kaliyan dicara klenengan karo Nini Sari di Krama sing ayu dhewek saumah. Waktu kiman sing wonten telu dalem, matur suwun nggih kali Ndok Triang mriko nggih, sehat selalu sayangku ya. Sehat ya Pak, moga-moga ngisuk tak mampir maning ya Pak. Sugeng siang kemawon ya dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio drama lan jaringane sing wonten SB Setunggil Mama Aja, sugeng siang nggih, matur suwun sanget sampun gabungan, sehat selalu sayang ya. Dugi SB 17 SB 6 ana Bu Suprapti nggih, sugeng siang ana Dedek Wandira nang kana ya, sing nunggu manaku nenek ana Nelin, ana Dedek Indri. Sugeng siang kemawon nggih, matur suwun sanget nggih. Sing nyawiji lumantar radio Gistara nggih, sugeng siang. Sing nyawiji lumantar radio Jazz Impress Puro dadi nggih, sugeng siang nggih. Sing wonten di sing gisting ya. Sing wonten Prisewu nggih, sugeng siang. Sing nyawiji lumantar radio Asrianda nggih. Kang Ipul jentine pada sehat. Maina, Pak Ino pada sehat nggih. Kang Putra Panginyongan sugeng siang nih. Sonten nih request lagune ya nih. Mau njaluk lamat-lamat terus disetel saiki njaluk Perawan Kalimantan anane Perawan Toto Projo. Kang Putra Panginyongan matur suwun sanget nggih. Masalan mebel sing wonten RB 3 nggih matur suwun nggih. Sugeng siang ugi kanggo Mbak Yuni sing wonten Tegal Gondong nggih, nyawiji kanggo Mas Sapari ugi nggih matur suwun sanget nggih. Moga-moga paringi sehat nggih. Oh ala ki mamasku ki ngrungokna apa ora nggih. Wonten Mamas Ikhlas sing wonten Taman Bogok matur suwun sampun nyawiji nggih. Enten Dok Rini sing wonten Kodim nggih matur suwun nggih sampun nyawiji. Bu Ribut nggih matur suwun. Bu Tarsi nggih matur suwun nggih sampun sami nyawiji nggih. Jaga tingkir ngombe dawet aja dipikir marak ni mumet. Pak Joko Tingkir nggih matur suwun nggih. Matur suwun ugi kanggo dulur-dulur nggih, monggo sing sampun nyawiji sing sampun setia tengah dicara klenengan sugeng siang. Wancine sampun mepet Bu Damiasi garis semenit jan Bu. Ngapunten ya Bu, ngesuk maning ya Bu. Lah jan melas banget si Rika lah. Enten Ibu Rukamah Terbanggi Mulia matur suwun sampun tumbas teng Radio Inovasi niki wau sampun tumbas jiko krim nggih matur suwun sanget nggih. Sugeng siang ugi nggih kanggo dulur-dulur sing selalu setia Kang Maksum, sugeng siang atawa sugeng dalu. Enten male Pak Margono nggih matur suwun nggih. Matur suwun niki kanggo Mas Rijal Bekam, hatur nuhun ya. Pokoknya sehat selalu. Ampun supe nggih sepakat September paket hemat. Nggih saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane. Monggo promone kata sangat dulur-dulur nggih. Enten biosi dulur-dulur 200 teluk 200 teluk 200 teluk. Sumangga nggih. Saged telepon WhatsApp call center Agarilus monggo napa sing dados keluhane panjenengan sami mungkin saged didugakne dugi griya. Budam biasi. Hidup IPJS, hidup pokoke Budam Yasi sehat-sehat. Ikatan Persatuan Janda Siwur nggih, teng pundi kemawon. Muga-muga pada paringi sehat, pada paringi panjang umur, pokoke semangat. Semangat ngadepi urip sing akeh godaan. Terutama punjungan sing kuat ya. Kupat tutuwe santen menawi lepat nyung ngapunten dulur-dulur, benjing saged kepanggih bali kali Nini Sari di Krama benjing. Enten pengudian dulur-dulur nggih, monggo sami mirengaken nggih menjing diundi tanggal 15 September pengundian pertama. Undiane jan luar biasa, jutaan rupiah nggih. Semakin berkelas pokoke ke 11 tahun semakin berkelas nggih. Pamit dulur-dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusah pada maring ngendi dulur ayu padang ngiping maning karo klenengan nang radio drama.